0: Euroopan unioni haluaa parantaa liikenneturvallisuutta ja nykyaikaistaa kuljettajien liikkuvuutta. Tässä podcastissa kerromme äskettäin hyväksytystä EU:n ajokorttiuudistuksesta. Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet ja tavoitteet ja mitä ne merkitsevät EU-maissa asuville? Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tällä kertaa puhumme siitä, miten EU on päivittänyt ajokorttisääntöjä, jotta voidaan parantaa liikenneturvallisuutta ja nykyaikaistaa liikkuvuutta. Euroopan parlamentti hyväksyi maaliskuussa 2025 merkittävän päivityksen EU:n ajokorttisääntöihin. Uudistus ei ole pelkästään hallinnollinen muutos. Se on rohkea askel kohti turvallisempaa, reilumpaa ja digitaalisempaa liikkuvuutta. Uudistuksen keskiössä on uusi EU-laajuinen digitaalinen ajokortti. Kansalaiset voivat säilyttää ajokorttiaan älypuhelimessaan ja se tunnustetaan kaikissa 27 EU-maassa. Fyysinen versio on myös saatavilla, jotta kaikilla olisi vapaus valita. Asiaa koskevasta mietinnöstä vastaava Euroopan parlamentin jäsen Jutta Paulus totesi seuraavaa.
1: The new driving license directive modernizes the existing one.
2: Uusi ajokortti nykyaikaistaa olemassa olevan. Me yhdenmukaistamme säännöksiä kaikkialla Euroopan unionissa. Tämä helpottaa ajokortin hankkimista kotimaasta, kun henkilö asuu ulkomailla. Olemme siirtymässä digitaaliaikaan, joten meillä on oikeus digitaaliseen ajokorttiin vuoteen 2030 mennessä. Se on tietenkin tärkeä muutos erityisesti nuorille, joilla on kaikki älypuhelimessaan.
0: Uudistus ei pelkästään helpota ihmisten elämää. Se on osa strategista pyrkimystä parantaa tieliikenteen turvallisuutta kaikkialla Euroopan unionissa. Sen myötä otetaan käyttöön uusien kuljettajien pakollinen 2 vuoden koeaika. Tänä aikana sovelletaan tiukempia sääntöjä. Esimerkiksi alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena ajamisesta määrätään ankarampia rangaistuksia. Tarkoituksena on suojella nuoria ja kokemattomia kuljettajia, joilla on tilastollisesti suurempi riski aiheuttaa onnettomuus. Lisäksi puututaan ajokyvyn terveydellisiin edellytyksiin. EU-maiden täytyy nyt arvioida, ovatko kuljettajat fyysisesti ja henkisesti kykeneviä ajamaan autoa turvallisesti. Epilepsian, diabeteksen ja näön heikkenemisen kaltaiset seikat otetaan huomioon, mutta siten, ettei syrjitä ikääntyneitä tai vammaisia kuljettajia. Uudistuksessa otetaan myös käyttöön kuljettajien elinikäisen oppimisen käsite. Heitä kannustetaan tekemään säännöllisiä arviointeja ja tiedostamaan riskejä koko elämän ajan. Tämä on osa laajempaa turvallisuuskulttuuria, joka menee pidemmälle kuin yhden ajokokeen läpäiseminen 18-vuotiaana. Parlamentin jäsen Jutta Paulus selitti tarkemmin joitakin ajo-opetuksen uusia näkökohtia.
2: Opetusta uudistetaan ja nykyaikaistetaan ja siinä käytetään simulaattoreita, koska vaaratilanteita ei tietenkään pidä harjoitella todellisessa elämässä. Mutta on paljon parempi, että kuljettaja tietää jo etukäteen, mitä voi tapahtua ja miten hänen tulisi reagoida, jos on esimerkiksi liukas keli tai jos kadulla juoksee lapsia. Tätä voi nyt harjoitella simulaattorissa, joka on pakollinen osa opetusta. Uskon, että näin vähennetään liikennekuolemia.
0: Lisäksi puututaan toiseen pitkäaikaiseen ongelmaan, nimittäin rajat ylittävien henkilöiden holtittomaan ajotapaan. Tähän asti viranomaisten on ollut vaikea panna täytäntöön rangaistuksia, jos kuljettaja on syyllistynyt rikkomukseen kotimaansa ulkopuolella. Tämä porsaanreikä on antanut vaarallisille kuljettajille mahdollisuuden välttää seuraukset yksinkertaisesti palaamalla kotimaahan. Uusien sääntöjen myötä EU-maat vaihtavat nyt tehokkaammin tietoja liikennerikkomuksista ja panevat ajokieltoja täytäntöön kaikkialla EU:ssa. Eli jos henkilö saa yhdessä maassa ajokiellon, vakavan rikkomuksen, kuten rattijuopumuksen tai kuolemaan johtavan onnettomuuden vuoksi, kieltoa voidaan nyt soveltaa kaikissa EU-maissa. Rajat ylittävä valvonta on keskeinen osa EU:n pitkän aikavälin liikenneturvallisuustavoitetta nimeltään nollavisio. Sillä pyritään saavuttamaan tieliikennekuolemien ja vakavien loukkaantumisten nollataso vuoteen 2050 mennessä. Tässä ei ole kyse vain poliittisesta retoriikasta. Tämä on konkreettinen tavoite, jota tuetaan sitovilla toimenpiteillä. Uusiin sääntöihin sisältyy myös ajo-opetusta koskevia innovaatioita. Simulaattoreiden käyttöön kannustetaan, jotta kuljettajat oppisivat reagoimaan vaaratilanteisiin ilman tosielämän riskejä. Ajo-opetuksessa kerrotaan eri turvallisuusominaisuuksista, kuten hätäjarrutusjärjestelmistä ja kuolleiden kulmien varoituksista. EU:n uudessa ajokorttidirektiivissä yhdistyvät digitaalinen kehitys, turvallisuuskulttuuri ja vastuun jakaminen. Tekemällä autoilusta yksinkertaisempaa ja turvallisempaa sekä yhdenmukaistamalla sääntöjä, EU edistää uuden sukupolven liikkuvuutta, jossa otetaan huomioon kaikkien etu ja pyritään suojelemaan ihmishenkiä. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europal Radio.

0: Krajem travnja 2024. na svijetu je bilo više od 120 milijuna prisilno raseljenih osoba. Uzrok tome su progoni, sukobi, nasilje i povrede ljudskih prava. Riječ je o svakom 69. stanovniku svijeta. Među njima je više od 43 milijuna izbjeglica. Tu spadaju i milijuni osoba bez državljanstva. Te osobe nemaju pristup temeljnim ljudskim pravima, poput obrazovanja, zdravstvene skrbi, zapošljavanja i slobode kretanja. Slušate Povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi istražit ćemo koja je rješenja Europska unija ponudila za humanitarne krize. Samo prošle godine 10 milijuna osoba bilo je prisiljeno pobjeći od ratova i klimatskih nepogoda. Tome se ne nazire kraj. Prema najnovijem izvješću UNHCR-a, ukupan broj prisilno raseljenih osoba na svijetu iznosi 120 milijuna. Ta je brojka skoro jednaka veličini stanovništva Japana. Samo tijekom prvih mjeseci 2024. zbog eskalacije brojnih sukoba, poput onih u Ukrajini, pojasu Gaze, Siriji i Sudanu, milijuni osoba morali su napustiti svoje domove. Otprilike 3/4 raseljenih osoba dolazi iz zemalja u kojima su klimatske nepogode postale dio svakodnevice. Najveći porast bilježe slučajevi interno raseljenih osoba. To su osobe koje bježe od sukoba, ali ostaju u svojoj zemlji. Njih je više od 68 milijuna. Takve su osobe među najranjivijima na svijetu, jer često ne mogu pobjeći na sigurno. Broj izbjeglica i drugih osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita popeo se na 43,4 milijuna. Izbjeglice su osobe koje su od sukoba, progona i povreda ljudskih prava pobjegle u drugu zemlju. Podnositelji zahtjeva za azil osobe su koje su pobjegle iz rodne zemlje i zatražile azil u drugoj zemlji, ali još uvijek čekaju da taj zahtjev bude obrađen. Podnositelji zahtjeva za azil neće nužno steći status izbjeglice, ali sve su izbjeglice bile podnositelji zahtjeva za azil. Izbjeglička kriza jedan je od najvećih izazova za Europsku uniju. Stoga je uspostavila nekoliko mehanizama i programa financiranja kojima se nastoje riješiti pitanje migracija i azila. Njima se podupiru upravljanje migracijskim tokovima, integracija migranata i izbjeglica, te se jača sigurnost granica. Glavni unijin program financiranja u području migracija Fond je za azil, migracije i integraciju. Njegova je namjena pomoći državama članicama da poboljšaju sustave azila, uvjete prihvata i postupke za međunarodnu zaštitu, te da promiču integraciju državljana trećih zemalja. Fondom se također pruža potpora državama članicama koje su pod pritiskom. Zahvaljujući njemu, povećavaju se njihovi kapaciteti za upravljanje velikim brojem migranata i podnositelja zahtjeva za azil i olakšavaju se postupci vraćanja migranata u njihove zemlje podrijetla na human i dostojanstven način. Sredinom lipnja 2024. Europska komisija usvojila je zajednički provedbeni plan za novi pakt o migracijama i azilu. Time je željela osigurati da nova pravila o azilu i migraciji uvedena paktom stupe na snagu do sredine lipnja 2026. Do kraja 2024. države članice moraju osmisliti nacionalne provedbene planove u kojima će detaljno opisati kako će provoditi ta pravila. Zajednički provedbeni plan sastoji se od 10 glavnih točaka. Među njima su zajednički informacijski sustav o migracijama i azilu za primjenu novih pravila o solidarnosti i odgovornosti u državama članicama, sustav za upravljanje nezakonitim dolascima državljana trećih zemalja, učinkovitiji postupci azila i primjereni životni standard za podnositelje zahtjeva. Europska komisija predložila je pakt o migracijama i azilu u rujnu 2020. a Europski parlament i vijeće usvojili su ga 2024. On predstavlja jedinstven pristup Unije pravednom i održivom upravljanju migracijama. Svrha mu je osigurati solidarnost među državama članicama, pružiti sigurnost i zaštititi temeljna prava pridošlica. Spomenute inicijative dio su Unijina sveobuhvatnog pristupa migracijama i azilu. Njima se kombiniraju mjere neposredne pomoći i dugoročna rješenja usmjerena na poticanje integracije i suradnje. Međutim, važno je imati na umu da iza svake politike i fonda stoje stvarne ljudske priče. Pojedinci i obitelji koji traže sigurnost, stabilnost i priliku da započnu novi život. Inicijative EU ne odnose se samo na brojke i politike, već na postizanje konkretnih promjena u životima tih ljudi. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
1: EU on yksi maailman kaupungistuneimmista alueista. Siellä sijaitsee lukuisia kaupunkeja, jotka ovat merkittäviä taloudellisen ja yhteiskunnallisen toiminnan keskuksia. Kaupungit ovat kuitenkin usein ruuhkaisia, millä on suuria vaikutuksia elämänlaatuun. Euroopan unioni pitää kaupunkiliikennettä sosiaalisen osallisuuden ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta ratkaisevana tekijänä. Tavoitteena on luoda kaupunkeihin älykkäämpiä ja kestävämpiä liikennejärjestelmiä. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä jaksossa tarkastelemme vihreämpää ja kestävämpää kaupunkiliikennettä kaikkialla Euroopassa.
2: Kestävämpään kaupunkiliikenteeseen tähtäävä toimintamalli on olennainen askel kohti liikenteen hiilidioksipäästöjen vähentämistä, YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista sekä taloudellisesti järkevien, ympäristöystävällisten ja sosiaalisesti osallistavien kaupunkiliikennejärjestelmien rakentamista. Euroopan komissio hyväksyi vuonna 2021 EU:n uuden kaupunkiliikenteen kehyksen, jolla pyritään muokkaamaan EU:n kaupunkiliikenteen tulevaisuutta. Tämän kattavan suunnitelman tavoitteena on muuttaa liikkumistapoja kaupungeissa. Kaupunkiliikenteen kehys on suunnitelma vihreämmästä, digitaalisemmasta ja joustavammasta kaupunkiliikenteen järjestelmästä. Sen tarkoituksena on auttaa kaupunkeja saavuttamaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteen, eli vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 90% vuoteen 2040 mennessä.
1: Kestävien liikennemuotojen edistäminen on EU:n uuden kaupunkiliikenteen kehyksen ytimessä. Tämä merkitsee, että kävelyä, pyöräilyä ja julkista liikennettä suositaan yksityisautoiluun nähden. Suunnitelman tavoitteena on tehdä vaihtoehtoisista liikennemuodoista helppokäyttöisempiä, luotettavampia ja tehokkaampia. Ihmisiä kannustetaan valitsemaan ne vähemmän kestävien vaihtoehtojen sijaan. Kehyksessä korostetaan myös digitalisaation tärkeää roolia kaupunkiliikenteessä. Digitaalitekniikan avulla voidaan parantaa liikenteen hallintaa, vähentää ruuhkia ja tehostaa julkista liikennettä. Kehyksen tavoitteena on myös helpottaa esimerkiksi polkupyörien yhteiskäyttöpalveluita ja kimppakyytejä, jotta ajoneuvojen määrää liikenteessä voidaan vähentää. Toinen keskeinen näkökohta kehyksessä on häiriönsietokyky. EU haluaa varmistaa, että kaupungit ovat valmistautuneet häiriöihin ja pystyvät toipumaan niistä nopeasti, olivatpa ne sitten ilmastonmuutoksen aiheuttamia äärimmäisiä sääilmiöitä tai koronapandemian kaltaisia kriisejä. Häiriönsietokyvyn varmistamiseksi pitää kehittää varautumissuunnitelmia ja investoida infrastruktuuri, joka kestää tällaiset haasteet. EU:n uudessa kaupunkiliikenteen kehyksessä käsitellään myös osallisuutta. Tavoitteena on varmistaa, että liikennepalvelut ovat kaikkien saatavilla iästä, vammaisuudesta tai taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Siksi on varmistettava, että julkinen liikenne on vammaisten käytettävissä ja että vähävaraisilla on samat mahdollisuudet käyttää liikennepalveluja kuin varakkaammilla.
2: Rahoituksen tarjoaminen on toinen olennainen näkökohta EU:n uutta kaupunkiliikennettä koskevassa kehyksessä. EU tarjoaa useita rahoitusmahdollisuuksia, joilla kaupunkeja tuetaan niiden liikennehankkeissa. Nämä varat auttavat kaupunkeja toteuttamaan innovatiivisia ratkaisuja, kuten sähkölinja-autokantoja ja älykkäitä liikenteenhallintajärjestelmiä. Esimerkiksi Gentin kaupunki Belgiassa on toteuttanut EU:n rahoituksen avulla useita toimenpiteitä kestävän liikenteen edistämiseksi. Se on ottanut käyttöön vähäpäästöisiä vyöhykkeitä ja laajentanut pyöräilyinfrastruktuuria. Nämä aloitteet ovat vähentäneet merkittävästi autoliikennettä ja parantaneet kaupungin ilmanlaatua.
1: Euroopan komissio on vuodesta 2002 lähtien järjestänyt Euroopan liikkujan viikon joka vuoden syyskuun puolivälissä. Sen tavoitteena on parantaa kansanterveyttä ja elämänlaatua edistämällä puhdasta liikkuvuutta ja kestävää kaupunkiliikennettä. Viikon mittainen tapahtuma kannustaa Euroopan kaupunkeja toteuttamaan ja edistämään kestäviä liikennetoimia ja kutsumaan ihmisiä kokeilemaan vaihtoehtoja autoille. Tämä aloite korostaa kestävämmän liikkuvuuden etuja ja edistää myös aktiivisen kansalaisuuden kulttuuria ja osallistumista yhteisön toimintaan. 7 päivän ajan aloitteeseen osallistuvat kaupungit järjestävät erilaisia aktiviteetteja, kuten pyöräretkiä, autottomia päiviä ja työpajoja kaupunkisuunnittelusta ja julkisen liikenteen eduista. Viikko on täynnä innovaatiota ja yhteistä sitoutumista entistä elävämpien kaupunkitilojen luomiseen. Viimeisten 20 vuoden aikana Euroopan liikkujan viikko on laajentunut jatkuvasti. Se järjestetään nyt joka syksy yli 3000 pienessä, keskisuuressa ja suuressa Euroopan kaupungissa.
2: Yksi Euroopan liikkujan viikon suurimmista saavutuksista on kaupunkiliikennettä parantavien pysyvien toimenpiteiden toteuttaminen. Esimerkiksi vuonna 2023 monet kaupungit ottivat käyttöön sähköisen liikenteen ratkaisuja ja älykkäitä liikenneteknologioita. Yksi menestystarina on Slovenian pääkaupunki Ljubljana, joka on ollut kestävän kaupunkiliikenteen edelläkävijä. Osallistumalla jatkuvasti Euroopan liikkujan viikkoon, Ljubljana on tehnyt suuria muutoksia kaupunkitilaansa. Kaupunki on laajentanut jalankulkualueitaan, parantanut joukkoliikenneverkostoaan ja edistänyt pyöräilyä toimivana liikennemuotona. Nämä ponnistelut ovat tuottaneet tulosta. Ljubljana voitti Euroopan vihreä kaupunkipalkinnon vuonna 2016. Kaupungin ilmanlaatu on parantunut ja asukkaat nauttivat paremmasta elämänlaadusta.
1: Euroopan parlamentti hyväksyi toukokuussa 2023 päätöslauselman EU:n uudesta kaupunkiliikenteen kehyksestä. Parlamentti korosti, että kaupunkialueilla tarvitaan kestäviä, tehokkaita ja helppokäyttöisiä liikennejärjestelmiä elämänlaadun parantamiseksi EU:ssa. Päätöslauselmassa korostettiin, että kaupunkiliikenteen on perustuttava älykkäisiin, osallistaviin, kohtuuhintaisiin, kilpailukykyisiin

0: Sile bosanskih Srbov so 11. julija 1995 pod vodstvom generala Ratka Mladića zavzeli mesto Srebrenica v vzhodni Bosni, ki je bilo razglašeno za varno območje Združenih narodov. V naslednjih dneh so načrtno usmrtile več kot 8000 muslimanskih mož in fantov in jih zakopale v množična grobišča. V tokratnem prispevku Zgodovina in dejstva se bomo posvetili enemu najbolj tragičnih dogodkov z konca 20. stoletja, genocidu v Srebrenici. Postavili ga bomo v kontekst vojne v nekdanji Jugoslaviji, pregledali dogodke v Srebrenici in preučili, kako so to grozodejstvo priznali in obeležili v svetu. Da bi bolje razumeli, kako je prišlo do genocida v Srebrenici, se moramo vrniti v čas razpada Jugoslavije v zgodnjih 90. letih prejšnjega stoletja. Socialistično federacijo Jugoslavijo je sestavljalo 6 republik – Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Makedonija in Srbija. Po smrti dolgoletnega voditelja Josipa Broza Tita leta 1980 je skupna država začela propadati. Titu je uspelo ohranjati občutljivo ravnovesje med različnimi etničnimi skupinami v Jugoslaviji. Po njegovi smrti pa so se nacionalistični vzgibi okrepili in zavladala je politična nestabilnost. Slovenija in Hrvaška sta leta 1991 razglasili neodvisnost, kar je sprožilo silovit odziv Jugoslovanske ljudske armade, ki je bila pod pretežno srbskim nadzorom. Konflikt se je kmalo razširil na Bosno in Hercegovino, ki je bila med 6 republikami etnično najbolj raznolika in kjer so na istem ozemlju živeli Bošnjaki, torej bosanski muslimani, Hrvati in Srbi. Leta 1992 je neodvisnost razglasila tudi Bosna in Hercegovina, na kar se je začela okrutna in zapletena vojna, v katero je bilo vpletenih več frakcij. Bosanski Srbi, ki sta jih podpirali srbska vlada in Jugoslovanska ljudska armada, so želeli ustvariti veliko Srbijo, zato so začeli etnično čistiti območja pod njihovim nadzorom in z njih odstranjevati vse, ki niso Srbi. Mesto Srebrenica v vzhodni Bosni je postalo simbol okrutnosti vojne. Organizacija Združenih narodov je leta 1993 mesto razglasila za varno območje, kjer naj ne bi bilo oboroženih napadov in sovražnih dejanj. Sile bosanskih Srbov so enklavo kljub temu zasedle ter onemogočile dostop do hrane, zdravstvene oskrbe in humanitarne pomoči. Julija 1995 so razmere v Srebrenici postale neznosne. V mestu je bilo na tisoče bošnjaških beguncev, ki so se tja zatekli iz okoliških območij. Bilo je brez obrambe in v njem je hudo primankovalo osnovnih potrebščin. Sile bosanskih Srbov so 11. julija 1995 pod poveljstvom generala Ratka Mladića zavzele Srebrenico. Tam nameščenemu nizozemskemu mirovnemu bataljonu Organizacije Združenih narodov tega ni uspelo preprečiti. Sledil je sistematičen poboj bošnjaških moških in fantov, ženske, otroke in starejše pa so prisilno izgnali z tega območja. V naslednjih dneh so v Srebrenici in okolici usmrtili več kot 8000 bošnjakov, zlasti moških in fantov. Trupla žrtev so zagrebli v množičnih grobiščih. Številna trupla so kasneje izkopali in jih znova zagrebli na drugi lokaciji, da bi prekrili dokaze o genocidu. Na tisoče žensk, otrok in starejših so prisilno deportirali, med 20.000 in 50.000 žensk in deklet pa je bilo žrtev spolnega nasilja. Mednarodna skupnost se je na grozodejstva v Bosni pozno odzvala. Dogodki v Srebrenici so pretresli svet in razkrili neuspeh mirovne misije Organizacije Združenih narodov. Zveza NATO se je odzvala z bombnimi napadi na položaje bosanskih Srbov, kar je decembra 1995 pripeljalo do Daytonskega mirovnega sporazuma in s tem tudi do konca vojne v Bosni. Za pregon vojnih hudodelstev zagrešenih med spopadi v nekdanjih republikah Jugoslavije je bilo ustanovljeno Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo. To je leta 2001 razsodilo, da je pokol v Srebrenici genocid, več ključnih osebnosti, kot sta Ratko Mladić in Radovan Karadžić, pa obsodilo zaradi njihove vloge v grozodejstvih. Evropski parlament je v resoluciji leta 2009 obsodil genocid v Srebrenici, se poklonil žrtvam in izrazil solidarnost s njihovimi družinami. Mnoge družine namreč še vedno ne vedo, kaj se je zgodilo z njihovimi svojci. Parlament je v resoluciji pozval, naj se 11. julij po vsej Evropski uniji obeležuje kot dan spomina na genocid v Srebrenici in poudaril, kako pomembno je priznati to grozodejstvo, da bi dosegli pravičnost in spravo. Leta 2015, ob 20. obletnici pokola v Srebrenici, je Evropski parlament genocid obsodil s še eno resolucijo, v kateri je poudaril, da morajo politični predstavniki v Bosni in Hercegovini priznati preteklost, če želijo zgraditi boljšo prihodnost. Poudaril je pomembno vlogo Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo in potrebo po pospešitvi sojenj za vojna hudodelstva. Komisar za digitalno gospodarstvo in družbo Günther Oettinger je na plenarnem zasedanju julija 2015 dejal:
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun.
0: Priznati pa moramo tudi, da Evropa in svet, vključno z nami, nismo naredili vsega, kar je bilo v naši moči, da bi zaščitili žrtve. Genocid v Srebrenici je pustil posledice in rane ne le na Balkanu, temveč po vsej Evropi. Bosni in Hercegovini je zadal globoke rane, nam pa še naprej nalaga moralno dolžnost, da se dogodka spominjamo.
1: Und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Parlament je pozval tudi k razvoju izobraževalnih in kulturnih programov za boljše razumevanje tovrstnih grozodejstev in izrazil podporo organizacijam civilne družbe, kot je Združenje mater Enklav Srebrenice in Žepe. Tovrstne organizacije so imele ključno vlogo pri ozaveščanju in spodbujanju sprave. Parlament v obeh resolucijah poudarja, da je Evropska unija zavezana preprečevanju tovrstnih zločinov ter spodbujanju trajnega miru in stabilnosti v regiji. Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2024 priznala obsežnost tragedije v Srebrenici in sprejela resolucijo, s katero je 11. julij razglasila za mednarodni dan spomina na žrtve genocida v Srebrenici. Na ta dan počastimo spomin na žrtve in ponovno potrdimo zavezanost mednarodne skupnosti preprečevanju tovrstnih grozodejstev v prihodnosti. Genocid v Srebrenici je nedvomno eno najtemnejših poglavij novejše zgodovine. Dogodki iz julija 1995 nas opominjajo na uničujoče posledice etničnega konflikta in na nujnost učinkovitega mednarodnega posredovanja. Vsakoletna obeležitev 11. julija ni le poklon žrtvam, temveč tudi poziv, naj svet pozorno spremlja dogajanje in v prihodnje prepreči grozodejstva, kot sta genocid in etnično čiščenje. Je tudi resen opomin, da mora mednarodna skupnost zagovarjati načeli človekovih pravic in pravičnosti, da se zgodovina ne bi ponovila. Več podkastov je na voljo na Radiu Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
2: Kai nevyksta plenarinės sesijos, Europos parlamento nariai posėdžiauja komitetuose. Komitetų yra daug. Ir kiekvienas jų specializuojasi tam tikroje srityje. Kaip šie komitetai veikia? Kartais, kalbėdami apie Europos Sąjungos institucijas, vartojame panašiai skambančius terminus. Tačiau jie reiškia skirtingus dalykus. Pavyzdžiui, komisija ir komitetas. Komisija reiškia Europos komisiją. Tai yra viena iš trijų pagrindinių sąjungos institucijų. Tuo tarpu komitetas yra parlamento dalis. Atrodo painu? Pabandysime paaiškinti išsamiau. Kai nevyksta plenarinės sesijos, Europos parlamento nariai reguliariai posėdžiauja komitetuose Briuselyje. Komitetuose vykstančios diskusijos yra viešos ir jas galima stebėti internetu. O dabar atidžiau pažvelkime, kaip komitetai sudaromi. Kiekvienos naujos kadencijos pradžioje parlamentas nusprendžia, kuriems komitetams priklausys konkretūs nariai. Komitetų dydis priklauso nuo jų kompetencijos srities. Pavyzdžiui, šios, tai yra 10-osios kadencijos komitetuose, dirba nuo 25 iki 90 narių. Komitetų politinė sudėtis atspindi viso parlamento politinę sudėtį. Per pirmąjį parlamento komiteto posėdį naujojo komiteto nariai išsirenka biurą. tai yra komiteto pirmininką ir iki 4 jo pavaduotojų. Komiteto pirmininko ir jo pavaduotojų kadencija trunka 2,5 metų. Tai yra tiek pat, kiek parlamento pirmininko ir jo pavaduotojų kadencija. Kiekvienas komitetas taip pat turi savo sekretoriatą, kurio dydis priklauso nuo komiteto dydžio. O dabar pakalbėkime apie tai, kiek yra komitetų ir už kokias sritis jie atsakingi. Parlamentas turi 20 nuolatinių komitetų. Kiekvienas jų specializuojasi tam tikroje srityje. Pavyzdžiui, yra biudžeto komitetas, žuvininkystės komitetas, kultūros ir švietimo komitetas, taip pat moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Parlamentas taip pat gali steigti tyrimų komitetus ir jiems pavesti nagrinėti įtariamus pažeidimus ar blogo administravimo atvejus taikant ES teisę. Tam tikrais atvejais parlamentas steigia pakomitečius arba laikinus specialiuosius komitetus ir jiems paveda spręsti konkrečias problemas. Šiuo metu veikia 4 pakomitečiai – žmogaus teisių, saugumo ir gynybos, mokesčių ir visuomenės sveikatos. Kiekvieną iš šių pakomitečių sudaro 30 parlamento narių. Specialiųjų komitetų įgaliojimai trunka 12 mėnesių. Šis laikotarpis gali būti pratestas. Pavyzdžiui, 2022 m. kovą buvo įsteigtas specialusis COVID-19 pandemijos komitetas. Jam suteikti 1 metų trukmės įgaliojimai buvo pratesti dar 3 mėnesius. Per 15 mėnesių šis specialusis komitetas surengė daugiau kaip 30 klausimų ir seminarų, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 200 ekspertų, įskaitant ES bei kitų pasaulio šalių atstovus ir 8 Europos komisijos narius. Šio komiteto nariai perskaitė ir redagavo 100 dokumentų, užsakė tyrimus ir surengė 6 komandiruotes. Šis intensyvus darbas davė rezultatų. Per 2023 m. Liepos mėnesio plenarinę sesiją parlamentas priėmė rezoliuciją COVID-19 pandemija įgyta patirtis ir rekomendacijos ateičiai. Šiuo dokumentu buvo užbaigtas specialiojo komiteto darbas. Tačiau grįžkime prie parlamento komitetų. Kuogi jie užsiima? Ogi labai daug kuo. Pagrindinė jų užduotis yra pasirengti plenarinėms sesijoms, tai yra posėdžiams, į kuriuos susirenka visi parlamento nariai. Remdamiesi komisijos pasiūlymais dėl teisės aktų, parlamento komitetai rengia pranešimus, kuriuos nagrinės visas parlamentas. Jie taip pat rengia kitiems komitetams skiriamas nuomonės. Ypatingas vaidmuo čia tenka pranešėjams, tačiau apie juos papasakosime kitoje šio ciklo tinklalaidėje. Taigi, parlamento komitetai nagrinėja pasiūlymus dėl teisės aktų, rengia pakeitimus, kurie bus svarstomi plenariniuose posėdžiuose ir skiria derybų grupes, derėtis su taryba dėl sąjungos teisės aktų. Siekdami priimti pačius geriausius sprendimus, jie taip pat rengia ekspertų klausimus. Galiausiai komitetų pirmininkai sudaro komitetų pirmininkų sueigą. Jie 2,5 metų kadencijai išsirenka šios sueigos pirmininką. Komitetų pirmininkų sueiga koordinuoja komitetų darbą ir užtikrina sklandų jų bendradarbiavimą. Apibendrinant, galima teikti, kad kiekvienas parlamento komitetas specializuojasi tam tikroje srityje, o juose dirbantys parlamento nariai rengia pranešimus plenarinėms sesijoms. Šią laidą jums pristato Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite internetinėje platformoje Europarl Radio.
3: Ogni anno l'inquinamento atmosferico causa centinaia di migliaia di morti premature in tutta l'Unione Europea. L'esposizione a un'aria di cattiva qualità può provocare malattie cardiovascolari, problemi respiratori e tumori. Alcune sostanze inquinanti possono danneggiare il nostro DNA, altre peggiorano invece la qualità dell'acqua e del suolo e compromettono gli ecosistemi. E intanto l'inquinamento acustico è un problema sempre più diffuso, soprattutto nelle grandi città, e incide negativamente sulla qualità del sonno, sui livelli di stress e in generale sulla salute a lungo termine.
4: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio faremo un respiro profondo e parleremo di inquinamento atmosferico e acustico e vedremo quali misure sta attuando l'Unione Europea per ridurne l'impatto sulla nostra salute e sull'ambiente.
3: La lotta contro l'inquinamento atmosferico e acustico non è un fatto isolato. Si inserisce nel quadro complessivo della politica ambientale dell'Unione Europea, che affonda le proprie radici nei trattati e punta a garantire la tutela della salute umana, la conservazione delle risorse naturali e la promozione dello sviluppo sostenibile.
4: Ma l'inquinamento atmosferico e quello acustico sono solo due delle priorità di questa politica, alle quali si aggiungono l'azione per il clima, la conservazione della biodiversità e la transizione verso un'economia circolare.
3: Al centro di tutto c'è il piano di azione per l'inquinamento zero, la tabella di marcia dell'Unione Europea per ridurre l'inquinamento e creare un'Europa più sana e sostenibile.
4: Partiamo dalla qualità dell'aria. Con la direttiva sulla qualità dell'aria ambiente, l'Unione ha approvato norme molto rigorose che limitano la concentrazione di sostanze inquinanti come il particolato fine, gli ossidi di azoto e l'ozono. La direttiva obbliga i Paesi membri a monitorare la qualità dell'aria, pubblicare dati e intervenire in caso di superamento dei limiti.
3: Nel 2024 le norme sono state riviste per allineare gli standard dell'Unione alle ultime raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. In particolare, le nuove regole abbassano ulteriormente il limite annuo di emissione di particolato fine, uno degli inquinanti più pericolosi, riducendolo di oltre la metà.
4: L'Unione limita anche le emissioni nazionali di alcune sostanze e stabilisce norme specifiche per settori come l'industria, l'agricoltura e i trasporti. I trasporti su strada, in particolare, sono da tempo una delle principali fonti di inquinamento. Nel corso degli anni l'Unione è intervenuta più volte per inasprire le norme sulle emissioni di automobili, furgoni, camion e autobus, concentrandosi in particolare sugli ossidi di azoto e il particolato fine. Queste norme si applicano a tutti i veicoli, a prescindere che siano a benzina, diesel, ibridi o persino elettrici.
3: Ma il trasporto su strada è solo una delle fonti di inquinamento, così nell'ambito della sua strategia per il clima, l'Unione ha preso misure per ridurre le emissioni prodotte dal trasporto marittimo e aereo, tra cui anche nuove norme sui carburanti sostenibili e sulle pratiche per rendere più verde il trasporto marittimo.
4: Quanto all'industria, la revisione della direttiva sulle emissioni industriali aiuterà a ridurre le emissioni prodotte da aziende agricole e impianti di grandi dimensioni. Le nuove norme entreranno in vigore a partire dal 2026.
3: E parliamo ora dell'inquinamento acustico, un problema meno visibile, ma altrettanto grave. In Europa circa una persona su cinque è esposta a livelli di rumore considerati pericolosi, principalmente a causa del traffico. L'esposizione costante a livelli di rumore elevati può causare stress, disturbi del sonno e malattie cardiovascolari. Inoltre ha forti ripercussioni negative sugli animali selvatici.
4: La direttiva sul rumore ambientale, in vigore dal 2002, impone ai Paesi membri di mappare i livelli di rumore ed elaborare piani d'azione. Va però detto che i progressi compiuti finora non sono stati sufficienti. Il piano d'azione per l'inquinamento zero prevede infatti che entro il 2030 l'Unione riduca del 30% il numero di persone esposte a livelli di rumore costantemente elevati. Senza nuove misure, questo obiettivo potrebbe non essere raggiunto entro il termine stabilito.
3: Per ridurre l'inquinamento acustico, l'Unione ha anche introdotto limiti specifici per il rumore causato dal traffico stradale, ferroviario, aereo e anche dai macchinari usati all'aperto.
4: Il Parlamento europeo ha svolto un ruolo fondamentale nell'inasprimento delle norme di cui abbiamo parlato. Ha ripetutamente chiesto vincoli più rigorosi sulla qualità dell'aria, una migliore applicazione delle regole e obiettivi più ambiziosi. Ha avuto un ruolo di primo piano anche nel rispondere a episodi come il Dieselgate, lo scandalo sulle emissioni che ha interessato il gruppo Volkswagen, e ha insistito per introdurre un'etichetta acustica per le automobili e abbassare i limiti di rumore consentito.
3: Quindi, nonostante resti ancora molto da fare, l'Unione Europea sta intensificando gli sforzi per ridurre sia l'inquinamento atmosferico che quello acustico, in modo da rendere l'Europa un luogo in cui l'aria è più pulita e le strade sono meno rumorose, un luogo in cui vivere meglio.
4: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
5: Annahan kun kerron sinulle tarinan. On aikainen aamu. Ollaan rautatieasemalla. Ilmassa leijailee leivosten, kahvin ja metallin tuoksujen sopusointuinen sekoitus. Aikataulunäytöt välkehtivät. Niissä lukee kaupunkien nimiä eri kielillä, joskus jopa eri aakkosin kirjoitettuna. Kaksi ystävystä hyvästelee toisensa. Joku tarkistaa reppunsa sisältöä kolmatta kertaa. Kädessäsi on matkalippu, mutta ei tiettyyn kohteeseen, sillä pääsee vaikka minne. Lippu, jossa ei ole kyse siitä, minne olet matkalla, vaan kuinka kauas olet valmis matkaamaan. Tuo lippu on Interrail-kortti. Interrail on ollut osa Euroopan tarinaa vuodesta 1972. Se perustuu ajatukselle siitä, että ihmissuhteita luodaan matkaillessa. Kun ihmiset matkaavat läpi kaupunkien ja asemien, he tutustuvat samalla toisiinsa. Eurail-kortti oli ollut olemassa jo vuodesta 1959. Sen avulla Euroopan ulkopuolelta tulevat saivat matkata vapaasti junalla monissa Euroopan maissa. Euroopassa asuvilla ei kuitenkaan ollut pääsyä vastaavaan vapauteen. Ihmiset alkoivat kysellä, miksei Euroopan asukkaille ollut samanlaista korttia. Vastaus saatiin vuonna 1972. Kansainvälinen rautatieliitto vietti tuolloin 50-vuotisjuhlavuottaan. Liitto perustettiin vuonna 1922. Sen tarkoituksena oli korjata Euroopan rautatiejärjestelmä ensimmäisen maailmansodan jäljiltä. Juhlavuoden kunniaksi järjestö päätti luoda jotakin ennenkuulumatonta, junakortin, jolla nuoret voisivat matkustaa vapaasti Euroopassa. Se oli kertalippu, jonka nimeksi tuli Interrail. Lipulla enintään 21-vuotiaat nuoret saivat matkustaa vapaasti junalla 21 maassa. Se oli heti menestys. Interrail-lippuja myytiin noin 100 000 kappaletta. Kysyntä oli niin kovaa, että kansainvälinen rautatieliitto päätti tehdä tarjouksesta pysyvän. Interrailin tarina ei suinkaan päättynyt siihen. Mitä lipulla sitten nykyään saa? Nyt, yli 50 vuotta myöhemmin, sillä pääsee entistä kauemmas. Interrail Global Pass-lipulla voit matkustaa 33 maan läpi Kreikan saaristosta aina napapiirille asti. Alle 28 ja yli 60-vuotiaat saavat lipun alennettuun hintaan, mutta nykyään kaikki voivat hankkia lipun ja lähteä Interrail-matkalle. Seikkailun aloittaminen ei ole koskaan ollut yhtä helppoa. Suuntaa vain interrail.eu-verkkosivustolle, valitse haluamasi matkustusaika, joko pari päivää tai enintään 3 kuukautta, ja valitse sopivin kortti. Kortilla voit matkustaa vapaasti ympäri Eurooppaa. Samaan verkostoon kuuluu luotijunia, lähijunia, yöjunia ja jopa tiettyjä lauttoja. On kuitenkin hyvä muistaa, että joihinkin juniin vaaditaan paikkavaraus. Voit kulkea ehdotettuja reittejä tai suunnitella itse ikioman matkasi. Etuna on joustavuus, sillä saat muuttaa reittiä mielesi mukaan. Voit vaikkapa viettää enemmän aikaa kaupungissa, johon rakastut. Voit vaihtaa suuntaa tai hypätä pois junasta paikassa, jonka nimi kuulostaa kiinnostavalta. Siten voit seikkailla uusissa paikoissa tunnettujen turistikohteiden ulkopuolella. Vaikka matkustaisit yksin, muita ihmisiä tapaa helposti matkan varrella. Interrailista on tullut niin suosittu, että pelkästään vuonna 2024 myytiin yli 750 000 Interrail-korttia. Niillä matkustettiin yli 1,4 miljardia kilometriä. Mutta miksi tämä on tärkeää? No, kun valitset junan, edistät kestävää matkailua. Näin autat vähentämään matkailun ilmastovaikutuksia. Kreikkalainen Stefania Skevi oli 24-vuotias, kun hän lähti matkaan mukanaan reppu täynnä eväitä ja pikakamera. Hän matkasi Välimeren auringon perässä Pohjois-Italiasta Ranskan Rivieralle ja aina historialliseen Dunkerquen kaupunkiin asti. Kuunnellaanpa, miten Interrail muutti hänen käsitystään Euroopasta.
6: In Mantereil muutti ymmärrystäni etäisyyksistä. Matka vei Cinque Terren taianomaisilta rantakallioilta Ventimiliaan rajakaupunkiin. Kun sulkee vain hetkeksi silmänsä, on jo Ranskassa. Saa tutustua kaupunkeihin, joiden välillä tuntuu olevan vuosisatoja. Se näkyy arkkitehtuurissa, ruuassa ja elämänmenossa. Samalla huomaa yhteneväisyyksiä. Kaupunkien torit alkavat näyttää tutuilta. Kahvilat tuntuvat samanlaisilta, vaikka kieli on eri. Keskusteluissa palataan aina samoihin kysymyksiin, identiteettiin, demokratiaan ja tulevaisuuteen. Kielet vaihtuvat, mutta niiden sydämessä on sama Eurooppa.
5: Vuonna 2026 käytiin uusia poliittisia keskusteluja Interrailista. Euroopan parlamentissa keskusteltiin siitä, miten Interrailin avulla voitaisiin nujertaa ennakkoluuloja ja saattaa nuoria yhteen kaikkialla Euroopassa. Samalla pyrittäisiin tekemään Interrail-kortista entistä saavutettavampi. Ajatuksena oli, ettei Interrail-matkailua tulisi pitää ainoastaan lomailuna, vaan myös sijoituksena oppimiseen, uteliaisuuteen ja syvempään ymmärrykseen Euroopasta. Euroopan parlamentin jäsen Manfred Weber taustoitti ideaa kysymyksellä.
7: Mitä jos tulevaisuudessa antaisimme jokaiselle eurooppalaiselle nuorelle Interrail-lipun, kun he täyttävät 18 vuotta? Se olisi lahja Euroopan unionilta, jotta he voivat tutustua eurooppalaisten arkeen 3 viikon ajan.
5: Vuonna 2018 ideasta tuli totta. Niin syntyi Discover EU. Se on ohjelma, jossa 18-vuotiaat saavat maksuttoman Interrail-kortin ja mahdollisuuden tutustua Eurooppaan omin päin. Haku on auki 2 vuodessa. Nuoret voivat hakea ohjelmaan vastaamalla lyhyen kyselyyn EU:sta. Valitut saavat Interrail-kortin. Osallistujien on noudatettava yhtä sääntöä. Heidän tulee matkustaa pääasiassa junalla. Discover EU on parhaillaankin käynnissä. Se on Erasmus Plus-ohjelman aloite. Interrail alkoi yksittäisenä kokeiluna, mutta vuosien myötä siitä on tullut siirtymäriitti. Nykyään kuka tahansa Euroopan asukas saa lähteä Interrailille iästä riippumatta. Voit vain hypätä junaan, ylittää rajoja ja kokea, millaista elämä Euroopassa todella on. Ei etänä, vaan paikan päällä. Joten hanki Interrail-korttisi, jotta seikkailu voi alkaa. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.

Tämänkertaisessa Käsitteet haltuun -jaksossa tarkastelemme yhtä EU:n tärkeimmistä ominaisuuksista, jonka ansiosta unioni toimii. EU:n perussopimukset. Ne saattavat olla sinulle jo tuttuja, mutta katsotaanpa hieman tarkemmin, mitä ne ovat ja miksi ne ovat niin tärkeitä. EU:n perussopimukset ovat kaikkien EU-maiden välisiä oikeudellisesti sitovia sopimuksia. Niissä vahvistetaan EU:n säännöt. Miten EU toimii, mitä se voi tai ei voi tehdä ja miten päätökset tehdään. Kun maa allekirjoittaa ja ratifioi EU:n perussopimuksen, se sitoutuu noudattamaan sopimuksessa vahvistettuja sääntöjä. Maa sitoutuu esimerkiksi noudattamaan EU:n lainsäädäntöä, tekemään yhteistyötä muiden EU:n jäsenmaiden kanssa sekä työskentelemään yhteisissä toimielimissä, kuten Euroopan parlamentissa. Perussopimuksessa määritetyt velvoitteet ovat sitovia. Maiden täytyy noudattaa sopimuksiin kirjattuja sääntöjä. EU:lla on kuitenkin myös tekstejä, jotka eivät ole sitovia. Sellaisia ovat esimerkiksi poliittiset julistukset sekä tulevaisuuden toimia ohjaavat suuntaviivat. Unionin tuomioistuimet eivät voi vahvistaa tällaisia tekstejä. EU on tarina maista, jotka tulivat sodan jälkimainingeissa yhteen rakentaakseen rauhaa ja hyvinvointia. Kaikki alkoi 1950-luvulla, pian toisen maailmansodan jälkeen. Ajatus oli yksinkertainen, mutta vaikuttava. Taloudellinen yhteistyö maiden välillä laskisi uusien sotien uhkaa merkittävästi. Ensimmäinen tärkeä virstanpylväs oli vuonna 1957 allekirjoitettu Rooman sopimus. Sillä perustettiin Euroopan talousyhteisö, jonka tavoitteena oli lujittaa eurooppalaisia taloudellisia suhteita sekä poistaa kaupankäynnin esteitä. Tavoitteena oli luoda yhteinen markkina-alue, jolla tuotteet, ihmiset, palvelut ja raha voisivat liikkua esteettä. Sopimuksella ei vielä perustettu tuntemaamme EU:ta, mutta se loi EU:n perustan. Siirrytään eteenpäin vuoteen 1992. Silloin tulemme käännekohtaan Maastrichtin sopimukseen, joka tunnetaan myös sopimuksena Euroopan unionista. Tämä oli se hetki, jolloin Euroopan unioni syntyi virallisesti. Sen jälkeen yhteisö ei ollut enää pelkkä taloudellinen liitto, vaan poliittinen unioni. Tuolloin luotiin myös alusta yhteisvaluutta eurolle sekä ajatus EU-kansalaisuudesta. Sen jälkeen jäsenmaiden kansalaiset eivät olleet pelkästään kotimaansa kansalaisia, vaan myös EU-kansalaisia, joilla oli oikeus asua, työskennellä ja äänestää EU-alueella. Seuraavien vuosien aikana EU jatkoi kasvamistaan ja sopeutumistaan. Amsterdamin sopimus allekirjoitettiin vuonna 1997. Siinä tehtiin muutoksia, jotka sujuvoittivat EU:n toimintaa ja valmistivat uusien maiden liittymiseen. Se myös antoi enemmän valtaa Euroopan parlamentille ja teki siten EU:sta demokraattisemman ja lisäsi sen vastuuta kansalaisiin nähden. Vuonna 2007 allekirjoitettiin Lissabonin sopimus. Sen voi ajatella olevan EU:n uusin päivitys. Se sujuvoitti päätöksentekoa, vahvisti sekä Euroopan parlamentin että kansallisten parlamenttien roolia ja teki EU:sta avoimemman. Sen myötä Eurooppa-neuvosto sai kokoaikaisen puheenjohtajan sekä ulkoasioiden korkean edustajan. Näillä muutoksilla EU sai vahvemman johtoaseman maailmanlaajuisesti. Euroopan parlamentti ei laadi perussopimuksia, mutta sillä on tärkeä rooli niiden muotoilussa. Parlamentti tuo EU-kansalaisen äänen päätöksentekoon ja sen pitää hyväksyä monet muutokset, joita uudet perussopimukset aiheuttavat. Perussopimukset ovat ajan myötä antaneet parlamentille enemmän valtaa. Niiden myötä parlamentilla on enemmän painoarvoa lainsäädännössä ja päätäntävaltaa EU:n talousarviossa. Lisäksi se valitsee Euroopan komission johtajat. Parlamentti on myös mukana, kun perussopimuksiin tehdään muutoksia. Jäsenmaiden hallitukset neuvottelevat muutoksista ja parlamenttia konsultoidaan ja sen täytyy antaa mielipiteensä. Yhteenvetona voidaan todeta. EU:n perussopimukset ovat kaiken EU:n toiminnan perusta. Ne ovat sitovia sopimuksia, jotka määrittävät EU:n toimintaa kaupankäynnistä ja raha-asioista ilmastopolitiikkaan ja demokraattisiin periaatteisiin. Ja kun EU kehittyy, on perussopimustenkin muututtava.
Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europarla Radio.

0: Huhtikuun 2024 lopussa maailmassa oli yli 120 miljoonaa ihmistä, jotka olivat joutuneet poistumaan kotiseudultaan vainon, konfliktien, väkivallan ja ihmisoikeusloukkauksien vuoksi. Eli lähes 1/69 ihmisestä. Heidän joukossaan on yli 43 miljoonaa pakolaista. On myös miljoonia ihmisiä, joilla ei ole minkään maan kansalaisuutta. Heiltä puuttuvat perusoikeudet, kuten koulutus, terveydenhuolto, työpaikka ja vapaa liikkuvuus.
1: Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä podcastissa tarkastelemme sitä, miten EU vastaa humanitaarisiin kriiseihin. Pelkästään viime vuonna 10 miljoonaa ihmistä joutui pakenemaan sotia ja ilmastokriisejä, ja tämä vain jatkuu tulevaisuudessa. YK:n pakolaisjärjestön tuoreimman raportin mukaan kotiseudultaan siirtymään joutuneiden määrä on noussut 120 miljoonaan. Määrä on lähes yhtä suuri kuin Japanin väkiluku. Miljoonat ihmiset joutuivat lähtemään kodeistaan pelkästään vuoden 2024 ensimmäisinä kuukausina, kun konfliktit kärjestyivät esimerkiksi Ukrainassa, Gaasan alueella, Syyriassa ja Sudanissa. Noin 3/4 kotiseudultaan paenneista on kotoisin maista, joissa ilmastokriisin vaikutuksesta on tullut osa arkielämää. Eniten kasvoi niiden ihmisten määrä, jotka joutuivat pakenemaan konfliktia, mutta jäivät kotimaahansa. Yli 68 miljoonaa ihmistä on joutunut siirtymään oman maansa sisällä. He ovat kaikkein haavoittuvimpia siirtymään joutuneita ihmisiä, koska he ovat usein loukussa vaarallisilla konfliktialueilla, eivätkä pääse turvaan. Pakolaisten ja muiden kansainvälistä suojelua tarvitsevien ihmisten määrä on noussut yli 43 miljoonaan. Pakolaiset ovat ihmisiä, jotka ovat konfliktia, vainoa ja ihmisoikeusloukkauksia paetessaan ylittäneet rajan toiseen maahan. Turvapaikanhakija on henkilö, joka on paennut kotimaastaan ja hakenut turvapaikkaa toisesta maasta, mutta odottaa edelleen hakemuksensa käsittelyä. Jokaista turvapaikanhakijaa ei lopulta tunnusteta pakolaiseksi, mutta jokainen pakolainen on aluksi turvapaikanhakija.
0: Pakolaiskriisi on yksi Euroopan unionin vaikeimmista haasteista. EU:lla on useita rahoitusmekanismeja ja ohjelmia, joilla pyritään puuttumaan muuttoliike- ja turvapaikkakysymyksiin. Näillä rahoitusohjelmilla tuetaan EU-maita muuttovirtojen hallinnassa sekä muuttajien ja pakolaisten kotouttamisessa ja rajaturvallisuuden parantamisessa. EU:n tärkein maahanmuutto- ja turvapaikka-alan rahoitusohjelma on turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto. Rahaston tarkoituksena on tukea EU-maita turvapaikkajärjestelmien, vastaanotto-olosuhteiden ja kansainvälistä suojelua koskevien menettelyjen parantamisessa. Lisäksi se edistää EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten kotouttamista yhteiskuntaan. Rahastosta tuetaan myös paineenalaisia EU-maita. Tuella parannetaan niiden valmiuksia hallita suuria määriä maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita. Lisäksi mahdollistetaan muuttajien paluu lähtömaihinsa inhimillisellä ja ihmisarvoisella tavalla.
1: Euroopan komissio hyväksyy kesäkuussa 2024 muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksen yhteisen täytäntöönpanosuunnitelman. Sillä pyritään varmistamaan, että sovittuja uusia turvapaikka- ja muuttoliikesääntöjä aletaan soveltaa kesäkuun 2026 puoliväliin mennessä. EU-maiden täytyy vuoden 2024 loppuun mennessä laatia kansalliset täytäntöönpanosuunnitelmat, joissa esitetään yksityiskohtaisesti, miten maat aikovat panna säännöt täytäntöön. Yhteisessä täytäntöönpanosuunnitelmassa on 10 keskeistä osaa. Yksi niistä on yhteinen muuttoliike- ja turvapaikkatietojärjestelmä. Sen avulla EU-maat voivat noudattaa uusia solidaarisuus- ja vastuullisuussääntöjä. Suunnitelmaan kuuluu myös järjestelmä, jolla hallitaan EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten laitonta maahantuloa. Lisäksi tehostetaan turvapaikkamenettelyjä ja parannetaan hakijoiden elintasoa. Euroopan komissio ehdotti muuttoliike- ja turvapaikkasopimusta vuonna 2020 ja Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät sen vuonna 2024. Sopimus on EU:n yhteinen toimintatapa, jolla muuttoliikettä hallitaan oikeudenmukaisesti ja kestävästi. Sen tavoitteena on varmistaa EU-maiden välinen solidaarisuus, tarjota varmuutta ja suojella uusien tulijoiden perusoikeuksia.
0: Nämä aloitteet osoittavat, että EU pyrkii hoitamaan muuttoliike- ja turvapaikka-asioita kokonaisvaltaisesti. Niissä tarjotaan sekä välitöntä apua että pitkän aikavälin ratkaisuja, joilla pyritään edistämään kotouttamista ja yhteistyötä. On kuitenkin tärkeää muistaa, että jokaisen toimintapolitiikan ja rahaston takana on todellisia inhimillisiä tarinoita. Yksilöitä ja perheitä, jotka etsivät turvallisuutta, vakautta ja mahdollisuutta rakentaa uusi elämä. EU:n aloitteissa ei ole kyse pelkästään lukumääristä ja politiikoista, vaan myös kouriintuntuvasta muutoksesta näiden ihmisten elämässä.
1: Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
2: Od 2011. svakog 13. listopada obilježava se Međunarodni dan jednostavnog jezika. Sigurno se pitate zašto bi vas to trebalo zanimati. Možda niste ni svjesni koliko jednostavan jezik utječe na vas. Zamislite da ste pozvani na večeru gdje vaš sugovornik upotrebljava riječi koje bi svakoga natjerale da otvori riječnik. Iritantno, zar ne? Što hoće taj pametnjaković? Pokazati koliko zna. Upotreba složenih pojmova i nejasnih fraza ne pomaže u komunikaciji, nego podiže zidove među ljudima. I mi nesvjesno svakodnevno upotrebljavamo riječi koje nisu jasne svima. Možda se radi o tehničkom žargonu, pojmovima svojstvenim našem zanimanju ili riječima poznatim samo nekolicini. No postoje rješenja. Uvijek postoji sinonim koji je poznat svima ili objašnjenje koje će im pomoći da shvate i tako im približiti ideju. To je jednostavan jezik, jasno izražavanje i pojmovi koje svi razumiju. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, internetski radio Europskog parlamenta.

0: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europarl Radio, das Internetradio des Parlaments.
1: Do you want to eat healthy, good quality food? We all do, of course, but we shouldn't take healthy food for granted. Producing it in the first place depends on farmers and the way farming is organized. This is why the EU is making sure the money spent on agriculture is directed through the right channels. You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this episode, we'll be looking at agriculture and what the EU is doing to make it fairer and more sustainable. What kind of farming do we want in the EU in the years to come? When we try to imagine agriculture in the future, do we see modern and profitable family farms that stand the test of time and offer young people an attractive future? That's exactly what the latest reform of the European Union's farming policy aims to achieve. The Common Agricultural Policy, also known as CAP, has been completely restructured to make it fairer and more sustainable. Climate change is affecting agriculture. Farmers are increasingly threatened by lower yields or crop failures because of conditions they can't control. The European Environment Agency expects yields of non-irrigated crops like wheat, corn, and sugar beet to decrease in southern Europe by up to half by 2050. This is why the EU is making it easier for farmers to get compensation in case of extreme weather events, outbreaks of animal or plant diseases, or pest infestation. And there will be more flexibility for EU countries to subsidize farms in need. For example, during the COVID-19 crisis. But of course, farming shouldn't only receive protection from the effects of climate change, it should also contribute to limiting those effects. In order to make this a reality, MEPs have ensured funding will be available over 5 years for rural development projects that have a focus on organic farming and environmentally friendly measures. Climate change isn't the only threat to the agricultural sector, however. The economic crisis following the COVID-19 pandemic requires the EU to react. The European Parliament and the Council of the European Union have agreed to spend 8 billion euros over the next 2 years to help farmers, food producers, and people in rural areas. The post-crisis recovery has to be sustainable, so more than a third of the funding is reserved for organic farmers, environment and climate-related actions, and animal welfare. The recovery package is also aimed at the younger generation of farmers. Over half of the funds will support young farmers' startups and on-farm investments that contribute to a resilient, sustainable, and digital recovery. But the future of farming doesn't end there. Parliament, the Council, and the Commission have agreed on a new agricultural budget for the next 7 years. The journey towards a greener and more digital future for agriculture in the long term is already underway. Parliament has ensured over a third of the rural development budget will be spent on environmental and climate-related measures. An important part of the EU's agricultural policy is direct payments to farmers. This large portion of the agricultural budget won't be spent without conditions, however. At least a quarter must be used for eco-friendly measures. Farmers must also dedicate at least 4% of their arable land to non-productive purposes and areas where no pesticides or fertilizers are used. This means, for example, buffer strips, fallow land, hedges, non-productive trees, terrace walls, and ponds. These will help protect the EU's biodiversity, which is a key factor for the health of the earth. The new agricultural policy will also be fairer. Parliament has made sure poorer farmers get a bigger slice of the pie, while richer farmers get a smaller slice. EU countries have various options for ensuring direct payments are fairly redistributed. They could, for example, use a tenth of the money as income support for smaller farms, or they could cap payments for the higher-earning farmers at 100,000 euros per year. The future of agriculture requires farmers to adapt. This is why part of the money will be invested in advisory services. Advice will particularly focus on how to sustainably manage nutrients, improve animal welfare, and better adapt to climate change. And there will be a permanent budget to help farmers in need when unforeseen events arise. In the negotiations, Parliament also insisted that only active farmers receive direct payments from the program. Therefore, only farmers engaging in at least a minimum level of agricultural activity are eligible. EU countries should apply objective criteria to ensure this. for example, income, labor input, or types of services the company is providing. Those farmers who are eligible for payments will benefit from the new Common Agricultural Policy. The EU has made sure everybody gets the support needed to build a greener and fairer future. Almost half the land in the EU is farmland. This land should be used to feed us and provide jobs. Let's not waste it. This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EP Think Tank website.
2: Quem ajudou a construir a Europa de hoje? Não foram apenas as instituições e os tratados, também foram as pessoas. Por trás de todos os passos rumo à integração europeia estão pessoas que defenderam a democracia, promoveram os direitos humanos e ajudaram a aproximar as nações.
3: Para reconhecer o seu contributo, o Parlamento Europeu criou uma nova distinção, a Ordem Europeia do Mérito. É a primeira condecoração civil deste tipo atribuída por uma instituição europeia. A Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, anunciou os primeiros laureados.
2: Europa sempre se fez de mulheres e de homens notáveis de toda a sociedade, que tiveram a coragem de superar o nosso passado turbulento, colmatar as clivagens, derrubar barreiras e ditaduras, superar crises para fazer a diferença no nosso continente e construir um futuro melhor. Este compromisso de construir a Europa merece ser reconhecido. E foi por esta razão que o Parlamento Europeu criou a Ordem Europeia do Mérito para homenagear as pessoas que não acreditavam apenas na Europa, mas que ajudaram a construí-la.
4: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
3: A lista de laureados demonstra que é possível contribuir para o projeto europeu de muitas formas, em domínios tão diversos como a política, a diplomacia, os direitos humanos, a ciência e a cultura. A distinção mais elevada é a de membro distinto da Ordem Europeia do Mérito. Foi atribuída à antiga chanceler alemã Angela Merkel, ao defensor da democracia e antigo presidente polaco Lech Walesa e ao presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky. Vários outros dirigentes e personalidades foram reconhecidos como membros distintos ou membros da Ordem Europeia do Mérito. Incluem antigos presidentes, políticos, trabalhadores humanitários, cientistas e artistas que deram um contributo significativo para a integração e os valores europeus. Entre eles contam-se ainda a antiga presidente da Irlanda, Mary Robinson, o chefe José Andrés, reconhecido pelo seu trabalho humanitário, e os membros da banda irlandesa U2.
2: O prémio foi criado em 2025 para assinalar o 75º aniversário da Declaração Schuman, momento que é amplamente reconhecido como ponto de partida para a União Europeia de hoje. Porque a UE é mais do que as suas instituições ou políticas, é também a história das pessoas que acreditaram e ajudaram a torná-la uma realidade.
3: Este podcast foi apresentado pelo Parlamento Europeu. Para mais informações, visite o nosso sítio web.
5: Am 11. Juli 1995 eroberten die Truppen der bosnischen Serben unter der Führung von General Ratko Mladic die Stadt Srebrenica in Ostbosnien, die von den Vereinten Nationen zur Schutzzone erklärt worden war. In den darauffolgenden Tagen wurden über 8000 Muslime, hauptsächlich Männer und Jungen, systematisch ermordet und in Massengräbern verscharrt. In dieser Folge der Reihe Geschichte und Geschehnisse geht es um eines der tragischsten Ereignisse des späten 20. Jahrhunderts, den Völkermord von Srebrenica. Wir bieten Ihnen in unserem Podcast einen kurzen Überblick über den Krieg im ehemaligen Jugoslawien. Außerdem gehen wir ausführlich auf die Ereignisse von Srebrenica und darauf ein, wie man diese Gräueltat weltweit einschätzt und wie man ihrer gedenkt.
0: Wer nach den Ursachen des Völkermords von Srebrenica forscht, sollte in die frühen 1990er Jahre zurückblicken, als sich die sozialistische Föderative Republik Jugoslawien auflöste. Sie war 1945 gegründet worden und bestand aus 6 Teilrepubliken: Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Serbien und Slowenien. Nach dem Tod des langjährigen Diktators Josip Broz Tito im Jahr 1980 zerfiel der Staat jedoch nach und nach in seine Einzelteile.
5: Tito hatte jahrzehntelang die schwierige Aufgabe gemeistert, für das friedliche Zusammenleben der Volksgruppen Jugoslawiens zu sorgen. Doch nach seinem Tod nahmen Nationalismus und politische Instabilität zu. 1991 erklärten Slowenien und Kroatien ihre Unabhängigkeit. Und die jugoslawische Volksarmee, in der die Serben das Sagen hatten, reagierte darauf mit Gewalt.
0: Der Konflikt erreichte bald auch Bosnien und Herzegowina, die ethnisch vielfältigste der 6 Teilrepubliken, in der Bosniaken, also bosnische Muslime, Kroaten und Serben nahe beieinander lebten. 1992 erklärte sich auch Bosnien und Herzegowina für unabhängig. Daraufhin brach ein brutaler und verworrener Krieg zwischen mehreren Parteien aus. Die bosnischen Serben, unterstützt von der serbischen Regierung und der jugoslawischen Volksarmee, wollten ein sogenanntes Großserbien schaffen. Dazu entfernten sie andere Volksgruppen aus den Gebieten, die sie kontrollierten. Beschönigend nannten sie dieses Vorgehen ethnische Säuberung.
5: Die Stadt Srebrenica in Ostbosnien wurde zum Sinnbild der Brutalität dieses Krieges. 1993 wurde Srebrenica von den Vereinten Nationen zur Schutzzone erklärt, in der es weder bewaffnete Angriffe noch sonstige feindselige Handlungen geben durfte. Trotzdem belagerten die Truppen der bosnischen Serben die Enklave. Sie versperrten den Zugang zu Nahrungs- und Arzneimitteln und humanitärer Hilfe.
0: Im Juli 1995 spitzte sich die Lage in Srebrenica bis zum Äußersten zu. Tausende bosniakische Flüchtlinge waren aus dem Umland in die Stadt geflohen, die vollkommen schutzlos war. Überall fehlte es am lebensnotwendigsten. Am 11. Juli 1995 eroberten die Truppen der bosnischen Serben unter General Ratko Mladic die Stadt. Die in Srebrenica stationierte niederländische Friedenstruppe der Vereinten Nationen konnte die Einnahme der Stadt nicht verhindern. Die Bosniaken wurden regelrecht abgeschlachtet. Frauen, Kinder und Ältere vertrieb man gewaltsam aus der Gegend.
5: In den folgenden Tagen wurden in und um Srebrenica etwa 8000 Bosniaken hingerichtet, vor allem Männer und Jungen. Ihre Leichen verscharrte man in Massengräbern. Später grub man viele Leichen jedoch wieder aus und bettete sie um, um den Völkermord zu vertuschen. Frauen, Kinder und Ältere wurden zu Tausenden gewaltsam abgeschoben. 20.000 bis 50.000 Frauen und Mädchen wurden Opfer sexueller Gewalt.
0: Die Weltgemeinschaft reagierte zögerlich auf die Gräueltaten in Bosnien, doch die Geschehnisse von Srebrenica erschütterten die Welt. Sie machten deutlich, dass die Vereinten Nationen mit ihrer Friedensmission gescheitert waren. Schließlich reagierte die NATO. Sie griff die Truppen der bosnischen Serben aus der Luft an. Dies führte schließlich im Dezember 1995 zum Friedensabkommen von Dayton, das den Bosnienkrieg beendete.
5: Man gründete den Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien, um Verbrechen zu untersuchen, die während der Kriege auf dem Balkan in den ehemaligen Teilrepubliken Jugoslawiens begangen worden waren. Dieser Gerichtshof entschied im Jahr 2001, das Massaker von Srebrenica als Völkermord einzustufen. Mehrere wichtige Persönlichkeiten, darunter General Mladic und der damalige serbische Präsident Radovan Karadzic, wurden für ihre Mitschuld an den Gräueltaten verurteilt.
0: . 2009 verurteilte das Europäische Parlament in einer Entschließung den Völkermord in Srebrenica. Es gedachte der Opfer und bekundete den betroffenen Familien sein Beileid. Viele von ihnen wissen bis heute nicht, was mit ihren Angehörigen geschah. In der Entschließung wurde gefordert, den 11. Juli EU-weit zum Tag des Gedenkens an den Völkermord von Srebrenica zu erklären. Man müsse diese entsetzlichen Gewalttaten eingestehen, damit Gerechtigkeit und Aussöhnung möglich würden.
5: 2015, zum 20. Jahrestag des Massakers von Srebrenica, verurteilte das Europäische Parlament den Völkermord in einer weiteren Entschließung. Darin hieß es, dass die politischen Vertreter in Bosnien und Herzegowina die Vergangenheit anerkennen müssten, um gemeinsam erfolgreich auf eine bessere Zukunft hinzuarbeiten. Der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien leiste wichtige Arbeit und man müsse alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die Kriegsverbrecherprozesse zu beschleunigen.
0: Im Juli 2015 sagte Günther Oettinger, der damals in der Europäischen Kommission für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft zuständig war, auf der Plenartagung des Europäischen Parlaments in Straßburg Folgendes.
6: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir, es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer zu schützen. Der Völkermord von Srebrenica hat nicht nur im Südosten Europas, sondern in ganz Europa Wunden, Spuren hinterlassen. Er schlug tiefe Wunden in Bosnien und in Herzegowina. Und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Das Parlament forderte auch Bildungs- und Kulturprogramme, die es ermöglichen, solche Gräueltaten besser zu verstehen. Es bekundete außerdem seine Unterstützung für zivilgesellschaftliche Organisationen. Eine davon ist der Verein der Mütter der Enklaven Srebrenica und Djepa. Organisationen wie diese trugen entscheidend zur Bewusstseinsbildung und Aussöhnung bei.
7: Die Entschließungen des Parlaments machen deutlich, wie engagiert die EU versucht, derartige Verbrechen zu verhindern und dauerhaften Frieden und Stabilität im ehemaligen Jugoslawien zu fördern.
0: Die Generalversammlung der Vereinten Nationen erkannte das ungeheure Ausmaß der Tragödie von Srebrenica in diesem Jahr an und erklärte den 11. Juli zum Internationalen Tag der Besinnung und des Gedenkens an den Völkermord in Srebrenica. An diesem Tag will man der Opfer gedenken und bekräftigen, dass die Weltgemeinschaft entschlossen ist, derlei Gräueltaten in Zukunft zu verhindern.
7: Der Völkermord von Srebrenica ist in der Tat eines der dunkelsten Kapitel der jüngeren Geschichte. Die Ereignisse vom Juli 1995 zeigen, wie verheerend sich ethnische Konflikte auswirken und wie dringend notwendig es ist, dass die Welt in solchen Fällen nicht tatenlos zusieht, sondern beherzt eingreift. Das jährliche Gedenken am 11. Juli ist nicht nur eine Würdigung der Opfer, sondern auch ein Aufruf an die Welt, zu handeln und weiter gegen die Gräuel des Völkermords und der ethnischen Säuberung gewappnet zu sein. Dieser Tag mahnt uns, dass die Weltgemeinschaft die Menschenrechte achten und Recht und Gerechtigkeit wahren muss, damit sich die Geschichte nicht wiederholt.
0: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
8: Euroopa Parlament ei koosne üksnes parlamendi liikmetest. Selle hiiglasuure institutsiooni kulisside taga teevad tuhanded inimesed tööd selle nimel, et Euroopa Liit toimiks võimalikult hästi, kodanikele arusaadavalt ja läbipaistvalt. Kui töötajaid on nii palju, on süsteemi toimimiseks vaja kedagi, kes seda juhiks. See ongi parlamendi juhatuse ja teiste haldusorganite ülesanne. Euroopa Parlamendi juhatus koosneb parlamendi presidendist, 14 asepresidendist ja 5 kvestorist, kelle parlament valib 8,5 aastaks. Kui juhatus peab vastu võtma otsuse, aga hääled jagunevad võrdselt, otsustab presidendi hääl. Kvestoritel on juhatuses nõuandev hääl. See tähendab, et nad annavad juhatusele nõu, aga ei saa osaleda hääletustel. Juhatus täidab parlamendis halduse ja eelarvega seotud ülesandeid. See tähendab, et juhatus tegeleb kõigi parlamendi toimimist puudutavate küsimustega. Ta koostab parlamendi esialgse eelarve ning otsustab kõigi organisatoorsete ja personali küsimuste üle. Näiteks haldab juhatus parlamendi hooneid, ametnike kulude hüvitamist ja koostab suunised kaugtöökohta. Ta reguleerib istungjärkude korraldamist ning võib lubada komisjonidel ja delegatsioonidel korraldada koosolekuid väljaspool tavapäraseid töökohti. Juhatus otsustab, kui palju raha eraldatakse Euroopa Parlamendis esindatud Euroopa tasandi erakondadele. Samuti määrab juhatus selle, kui palju aega on igal fraktsioonil, et täiskogul sõna võtta. Aga see pole veel kõik. Juhatus nimetab lisaks ametisse peasekretäri, kes vastutab parlamendi haldusteenistuste toimimise eest. Peale selle määrab juhatus kindlaks ka peasekretariaadi koosseisu ja töökorralduse ning nimetab ametisse kõrgemad ametnikud. Kõige selle korraldamiseks peab juhatus tavaliselt 2 korda 6 koosoleku. Juhatuse koosolekute protokollid tõlgitakse kõikidesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse, trükitakse välja ja jagatakse parlamendi liikmetele. Soovi korral saab iga parlamendi liige juhatusele ka küsimusi esitada. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
9: Metsät ovat välttämättömiä terveydellemme ja hyvinvoinnillemme sekä koko maapallon terveydelle. Ne ovat biologisesti erittäin monimuotoisia ja niillä on ratkaiseva rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Metsät tarjoavat meille puhdasta vettä, ruokaa ja materiaaleja. Ne myös lujittavat maaperää ja vähentävät katastrofiriskiä. Siksi EU haluaa parantaa metsiensä määrää ja laatua sekä edistää niiden suojelua ja ennallistamista. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tämän podcastin aiheena on EU:n uusi metsästrategia 2030. Eurooppa on yksi runsasmetsäisimmistä alueista. Maa-alasta on metsien peitossa noin 40%. Metsissä elää suurin osa maanosamme kotoperäisistä eläin- ja kasvilajeista. Metsistä on monenlaista hyötyä. Ne toimivat esimerkiksi hiilinieluina, jotka sitovat hiilidioksidia ilmasta ja auttavat torjumaan ilmastonmuutosta. Tällä hetkellä metsät sitovat noin 10% EU:n hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärästä. Metsät tuottavat myös puhdasta vettä ja auttavat säätelemään veden kiertokulkua. Ne myös vähentävät maanvyörymien ja tulvien riskiä. Metsät ovat myös elintärkeitä paikallisille talouksille, sillä ne luovat työllistymismahdollisuuksia. Lisäksi ne tarjoavat kestävästi hyödynnettäviä materiaaleja ja auttavat ylläpitämään maatalouteen tarvittavia olosuhteita. Metsät ovat kuitenkin muuttuneet viime vuosina dramaattisesti. Erinäiset haasteet vaikuttavat metsien toimintaan ja niiden kykyyn tarjota erilaisia hyötyjä luonnolle ja ihmisille. Euroopan metsät ovat onneksi joitakin osin tervehtymässä. Silti monet niistä ovat edelleen vaarassa esimerkiksi siksi, että ilma ja vesi ovat pilaantuneet ja elinympäristöt ja luonnon monimuotoisuus ovat vähentyneet. Muita uhkia ovat maastopalot ja kuivuus sekä metsäalueille leviävät kaupungit. Euroopan unioni on ollut aina tietoinen metsien merkityksestä. EU:n metsästrategiassa korostettiin jo vuonna 1998 EU:n metsien haasteita ja asetettiin yhteiset tavoitteet ja metsäpolitiikan pääperiaatteet. EU:n uusi metsästrategia 2030 hyväksyttiin vuonna 2021. Tarkoituksena on vahvistaa EU:n biodiversiteettitavoitteita ja lisätä metsien suojelua, ennallistamista ja kestävyyttä. Tärkein viitekehys on Euroopan vihreän kehityksen ohjelma. Metsäekosysteemit ovat myös keskeisessä asemassa, kun yhteiskunnan pitää irtautua hiilestä viimeistään vuoteen 2050 mennessä. EU:n uudella metsästrategialla lisätään metsien määrää ja laatua suojelemalla ja ennallistamalla. Lainsäätäjät suojelevat nykyään tiukasti EU:ssa jäljellä olevia aarniometsiä ja vanhoja metsiä. Ne ovat myös asettaneet oikeudellisesti sitovia tavoitteita luonnon ennallistamiselle. Lainsäätäjät ovat myös luoneet metsänomistajille ja metsänhoitajille ekosysteemipalvelujen maksujärjestelmiä. Strategian tavoitteena on kehittää taloudellisia kannustimia metsien ekosysteemipalvelujen tarjontaan. Päämääränä on varmistaa kestävä metsänhoito. Siksi EU edistää kestävästi korjatun puun käyttöä rakennusalalla sekä kestävää metsänhoitoa, joka hyödyttää kaikkia osapuolia. Strategian avulla pyritään myös saamaan parempi käsitys siitä, mitä metsissämme tapahtuu. Metsien seurantaa tullaan parantamaan. Lisäksi varmistetaan, että EU-maat laativat omat metsien suojelusuunnitelmansa. EU on sitoutunut Euroopan vihreän kehityksen ohjelmallaan istuttamaan vähintään 3 miljardia uutta puuta vuoteen 2030 mennessä. Unionin pitää myös lisätä nykyisten metsäekosysteemien kestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta. Puut on istutettava siten, että ekologiset periaatteet otetaan kaikilta osin huomioon. Tämä tarkoittaa, että oikea puu on istutettava oikeaan paikkaan ja oikeaan tarkoitukseen. Jotta tämä tavoite saavutettaisiin, EU ja sen jäsenmaat toteuttavat politiikkoja ja aloitteita, joilla tuetaan metsien ennallistamista. Ne muun muassa rahoittavat uudelleenmetsittämis- ja metsityshankkeita. Lisäksi ne soveltavat kestäviä metsänhoitokäytäntöjä ja perustavat vihreitä käytäviä. EU ennallistaa heikentyneitä metsäekosysteemejä ja edistää kestäviä metsänhoitokäytäntöjä. Samalla se myös auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta ja säilyttämään luonnon monimuotoisena kaikkialla maailmassa. Kuuntele lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
10: metų spalio pradžioje Europos parlamentas paskelbė pirmosios po rinkimų Eurobarometro apklausos rezultatus. Remiantis išvadomis, Europos Sąjungos gyventojai nerimauja dėl pragyvenimo išlaidų ir ekonominės padėties. Šioje ciklo Europa ir aš tinklalaidėje išsamiau papasakosime apie 2024 metų Europos parlamento porinkiminę apklausą. Kylančios kainos ir pragyvenimo išlaidos bei ekonominė padėtis buvo pagrindinės priežastys, paskatinusios daugiau kaip 40% piliečių balsuoti šių metų Europos parlamento rinkimuose. Trečdalis rinkėjų teigė, kad balsuoti juos paskatino tarptautinė situacija. Taip pat trečdalis kaip priežastį nurodė demokratijos ir teisinės valstybės gynimą. Migracija, aplinka ir klimato kaita bei Europos Sąjungos gynyba ir saugumas kartu buvo penktoje vietoje dažniausiai minimos problemos. Du iš trijų respondentų optimistiškai vertino Europos Sąjungos ateitį, o narystė Sąjungoje vertinama teigiamai. 7 iš 10 žmonių mano, kad jų šaliai narystė yra naudinga. Šis skaičius pastaraisiais metais išliko stabilus. Apskritai, piliečiai narystę Europos Sąjungoje naudinga jų šaliai laiko dėl 4 pagrindinių priežasčių. Pirmiausia, jie nurodė glaudesnį Europos Sąjungos šalių tarpusavio bendradarbiavimą. Antra, jie teigia, kad Europos Sąjunga padeda išsaugoti taiką ir stiprinti saugumą. Kaip trečią priežastį, respondentai nurodė sąjungos indėlį į ekonomikos augimą, o ketvirtąją priežastimi įvardijo tai, kad ji padeda kurti naujas darbo vietas. Pasitikėjimas Europos parlamentinė demokratija išliko ypač didelis. 42% apklausoje dalyvavusių sąjungos piliečių teigiamai vertina Europos parlamentą. Tai aukščiausias kada nors užfiksuotas rezultatas. Tyrimas taip pat rodo, kad balsavimas Europos parlamento rinkimuose daugeliui piliečių tapo demokratiniu įpročiu. Paklausti, kodėl balsavo, beveik pusė rinkėjų atsakė, kad balsuoja visada, o 4 iš 10 teigė, kad tai yra jų kaip piliečių pareiga. Apklausą Europos parlamento užsakymu 2024 metų birželį ir liepą atliko tyrimų agentūra Verian. Joje dalyvavo daugiau kaip 26 tūkstančiai respondentų iš visų 27 Europos Sąjungos šalių. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas. Kitų tinklalaidžių galite klausytis interneto svetainėje Europarl Radio.
11: En 2005, à l'occasion du 60e anniversaire de la libération d'Auschwitz, les Nations Unies ont fait du 27 janvier la journée internationale
12: U Europskoj uniji postoji više vrsta pravnih akata. Neki su obvezujući, a neki nisu. Neki se odnose na sve države članice, a neki samo na nekolicinu. Danas se fokusiramo na jednu važnu vrstu pravnog akta – direktive. Direktiva je pravni akt koji donose institucije Unije i koji je upućen državama članicama. Tim se aktom postavlja cilj koji mora biti postignut. Direktiva je dio takozvanog sekundarnog prava Unije. Sekundarno pravo Unije sastoji se od pravne stečevine koja proizlazi iz načela i ciljeva utvrđenih u ugovorima Europske unije, koji su primarno pravo. Ako želite znati više o ugovorima Unije, poslušajte epizodu ovog podcasta posvećenu njima. Vratimo se na današnju temu, direktive, s ovim primjerom. Direktiva Unije o plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu. Cilj te direktive je smanjiti utjecaj određenih predmeta od plastike za jednokratnu upotrebu na okoliš. U tu se svrhu od država članica tražilo da smanje ili čak zabrane upotrebu plastike za jednokratnu upotrebu poput tanjura, slamki i čaša. Ta je direktiva objavljena u lipnju 2019. a stupila je na snagu u srpnju 2021. Naravno, taj cijeli proces je trajao. Treba vremena da se direktiva prenese u nacionalno pravo, da se rasprodaju zalihe postojećih predmeta od plastike za jednokratnu upotrebu, te da se priviknemo na nove obrasce potrošnje. Ali ako pogledate oko sebe, staklene i papirnate slamke skoro su potpuno zamijenile plastične. Proces sastavljanja direktive uključuje nekoliko faza. Prvo, Europska komisija iznese prijedlog, nakon čega Europski parlament i Vijeće Europske unije razmatraju i izmjenjuju direktivu. To znači da Europski parlament sudjeluje i u izradi i u donošenju direktiva. Zadnja faza je uključivanje direktive u nacionalno pravo država članica. Taj se proces zove prenošenje. Za razliku od uredbi koje se automatski primjenjuju u svim državama članicama, direktive moraju biti prenesene u nacionalno pravo. Kako se to postiže? Nacionalna tijela svake države članice određuju na koji će način direktiva biti prenesena u nacionalno pravo. To je inače potrebno učiniti u roku od 2 godine od donošenja direktive, ali taj se rok može produljiti ako je potrebno, kako bi se osiguralo da joj se tržište Europske unije i države članice lakše prilagode. Da bi direktiva proizvela učinke, njezini ciljevi moraju biti postignuti na nacionalnoj razini. Nacionalna tijela moraju obavijestiti komisiju o mjerama koje su donijela za njezinu provedbu. Ako to ne učine, komisija može pokrenuti postupak protiv povrede prava zbog nedostatka komunikacije. Direktivama se uvode minimalni standardi koje bi se trebalo postići. No ništa ne sprječava državu članicu da utvrdi strože standarde, kakvi su možda već propisani u njihovom pravnom sustavu. U tom slučaju, države članice naravno imaju pravo utvrditi strože standarde od onih koje nalaže direktiva, no ne smiju ih ublažiti. Dakle, direktivama se postavljaju zajedničke granične vrijednosti kako bi se ujednačila pravila unutar Unije. Ako država članica ne prenese direktivu u nacionalno pravo, komisija može otvoriti postupak protiv povrede prava. Također može otvoriti taj postupak ako država članica nepravilno prenese direktivu. Ako se problem ne riješi nakon prve opomene, komisija može odlučiti želi li uputiti slučaj sudu Europske unije. U nekim slučajevima može zatražiti od suda da uvede financijske sankcije za dotičnu državu članicu. O iznosu kazne mora se odlučiti s namjerom da se osigura da je sankcija proporcionalna i da ima odvraćajući učinak. To bi značilo da kazna mora biti dovoljno visoka kako bi se osiguralo da država članica počne surađivati, odnosno kazna bi trebala biti dovoljno visoka da se državi članici nadalje više isplati surađivati umjesto ignorirati zahtjeve direktive i da ne bude propusta u primjeni direktive u budućnosti. Visina kazne ovisi o financijskim mogućnostima države članice. Cilj nikada nije stvoriti financijske probleme državi članici. To ne bi bilo ni u čijem interesu. Upravo suprotno. Glavna svrha postupka protiv povrede prava je osigurati da država članica primjeni pravo Unije, što je u interesu svih građana. Ovaj podcast omogućio vam je Europal Radio, internetski radio Europskog parlamenta.

0: tulevaisuuden teknologioiden, palvelujen sekä puhtaiden ja kestävien tuotteiden aloilla. Lisäksi halutaan saavuttaa ilmastoneutraalius. Aloite on ratkaisevan tärkeä, koska EU on jäänyt jälkeen muista suurista talouksista tuottavuuden kasvussa ja kestävässä kehityksessä. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä jaksossa tutustumme kilpailukykykompassiin ja sen kolmeen tärkeimpään toiminta-alaan. Ne ovat innovointi, hiilestä irtautuminen ja turvallisuus. Aloitetaan innovoinnista. EU haluaa uudistaa innovoinnin lähteensä luomalla suopean ympäristön uusyrityksille ja edistämällä EU:n teollisuuden johtoasemaa strategisilla aloilla. Avainasemassa on tekoäly. Komission ehdottamia aloitteita ovat muun muassa tekoälyn gigatehtaat ja tekoälyn soveltamisstrategia. Niillä edistetään tekoälyn kehittämistä ja käyttöönottoa avainaloilla. Toimintasuunnitelmia laaditaan myös kehittyneitä materiaaleja, biotekniikkaa, robotiikkaa ja avaruusteknologiaa varten. EU:n Start-up ja Scale-up-strategia auttaa uusia yrityksiä poistamaan esteitä ja kasvamaan suuremmiksi. Innovatiivisten yritysten toimintaa helpotetaan myös yksinkertaistamalla nykyisiä sisämarkkinasääntöjä. Toinen ydinalue on hiilestä irtautuminen. Korkeat ja epävakaat energian hinnat ovat olleet EU:ssa viime vuosina merkittävä haaste. Kilpailukykykompassista on apua, koska se helpottaa puhtaan ja kohtuuhintaisen energian saatavuutta. Tulevalla puhtaan teollisuuden kehityksen ohjelmalla edistetään puhdasta teknologiaa ja uusia kiertotalouden liiketoimintamalleja. Tavoitteena on houkutella EU:hun yrityksiä ja tehtaita. Lisäksi alennetaan energiakustannuksia kohtuuhintaista energiaa koskevalla toimintasuunnitelmalla. Räätälöidyillä toimintasuunnitelmilla tuetaan energiaintensiivisiä toimialoja, kuten teräs-, metalli- ja kemian teollisuutta. Kolmas toiminta-alue on turvallisuus. EU:n pitää monipuolistaa hankintoja ja vähentää riippuvuuttaan erityisesti kriittisistä raaka-aineista, puolijohteista ja muista keskeisistä teknologioista. Kilpailukykykompassin mukaan toimitusketjut voitaisiin turvata jatkamalla kansainvälisiä kumppanuuksia ja edistämällä EU-tason yhteishankintoja. Julkishankintoja koskevia sääntöjä muutetaan siten, että kriittisten alojen ja teknologioiden kohdalla suositaan Euroopasta peräisin olevia tuotteita. Kilpailukykykompassissa on suunniteltu tärkeimpien toiminta-alojen tueksi 5 kilpailukyvyn horisontaalista edellytystä. Ne ovat välttämättömiä, jotta kilpailukykyä voidaan vahvistaa kaikilla aloilla. Ensimmäinen edellytys on yksinkertaistaminen. Se on myös kompassin metodologinen perusta. Yksinkertaistamalla pyritään vähentämään hallinnollista ja sääntelytaakkaa, jotta yritysten toimintaa voidaan helpottaa. Toinen edellytys ovat täysin toimivat sisämarkkinat. Kolmas edellytys on säästö- ja investointiunionin luominen. Sen avulla rahoitetaan ensisijaisia tavoitteita, joita ovat muun muassa tutkimus- ja puolustusalojen investointitavoitteet. Neljännellä edellytyksellä pyritään varmistamaan sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Tarkoituksena on perustaa osaamisunioni, jonka avulla puututaan ammattitaitovajeisiin ja työvoimapulaan. Päämääränä on myös varmistaa, että ammattitaito ja työmarkkinoiden vaatimukset vastaavat toisiaan. Euroopan työvoiman täydennys ja uudelleenkoulutus on olennaisen tärkeää, jotta ihmiset voivat vaihtaa työpaikkaa ja ammattia. Viides edellytys on koordinointi. Se on ratkaisevan tärkeää, sillä EU:n ja jäsenmaiden politiikkojen parempi koordinointi takaa yhteisten tavoitteiden tehokkaan täytäntöönpanon. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi lehdistölle uudesta kompassista 29. tammikuuta 2025 seuraavasti.
1: I want to be very clear. We have a plan.
2: Haluan tehdä hyvin selväksi, että meillä on nyt suunnitelma. Meillä on etenemissuunnitelma ja meillä on poliittista tahtoa. Nyt on todellakin niin, että tärkeintä on nopeus ja yhtenäisyys. Nopeus, koska maailma ei odota meitä, joten on korkea aika painaa kaasua. Yhtenäisyys